0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: love you. Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Ja, god kveld og velkommen til Radio Bingo på Radio Bø. Vi som er i kveld, det telefonvakt to Else Andersen, tekniker Ted Ivar Paulsen, kontrollør og oppleser Toril Johansen, og ansvarlig redaktør Viveka Wilhelmsen Holm. I kveld har vi to lykketall. Vi skal trekke det med en gang. 64 er det første lykketallet. Altså 64. Og det andre lykketallet er 67. Lykketallene i kveld er altså 64 og 67. Og da skal jeg null ut her. Og så får vi alle tallene med oss når vi skal starte opp her. På første omgang, det er et beige ark. Og så minner vi på at det er jo 18 års grense for å spille pengespill. Da er vi vel klar til å starte opp med en første omgang på et beige ark. En rekke 300 kroner. Første tallet der er 89. 89. Sju fire. Sju to. 14 1 4. 13 1 3. 17 1 7. 46 4 6. 75 7 5. 77 7 7. 3, tallet 3. 23, 2, 3. 2, tallet 2. 29, 2, 9. 79, 7, 9. 25, 2, 5. 37 3 7. 11 1 1. 19 1 9. En. Tallet en. Trettifire. Tre, fire. Bingo studio. Hallo.
1: Hallo.
0: Det er bingo.
1: Jeg har bingo på 19.
0: På 19. Kontrollnummeret.
1: 22704Z38.
0: Ja. Og den sa vunn.
1: Og vine fester.
0: Fester, og da er vi i Øksnes i hvert fall.
1: Ja, vi er på Klo.
0: På Klo. To, to, sju, null, fire. Der hadde du på 19. Ja, da skal du få lese.
1: 2-19-29-72-89.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer til den.
1: Takk for det.
0: Ja, ha det du.
1: Ha den.
0: Da fikk vi en god bingo der på tallet 19, og jeg har lest to tall etterpå. Det er 1, tallet 1, og 34, 3, 4. To rekke og 600 kroner. Neste tall er 71, 7, 1. Sekstito, seks, to. Førtifire, fire, fire. Åttiseks, åtte, seks. Seksti, seks, null. Sekstisju, seks, sju. Atten, en, åtte. Femtien, fem, en. Bingo studio.
2: Hei, jeg har bingo.
0: Har du to rekke?
2: Ja, det har jeg.
0: På tallet?
2: 60.
0: Du må slå ned radioen.
2: Ja.
3: Grefsen, radio, bingo! Bingo!
0: Har du kontrollnummer?
2: Det det på siden?
0: Ja.
2: 24284.
0: Og sett nummer?
2: 41.
0: Sett?
2: Sett 41.
0: 41, ja. Og den som har vunnet?
2: Linn-Kristin.
0: Da må du igjen ta navnet ditt.
2: Linn-Kristin Bransdal.
0: Linn Brandstad. Hvor du ringer fra?
2: Nei, nå ringer jeg fra Lofoten, men vi er opprinnelig bingobanden fra Grefsen.
0: Jaha, men du skriver bare Lofoten der først.
2: Gjør det.
0: Må du vente litt, så skal jeg lete opp bongen. Skal du sjekke den? 2, 8, 4. Hva du sa? 2, 4, 2, 8, 4. Nei, skal vi se. 2, 4, 2, 8, 4.
2: Ja.
0: Nei. Det er jo jeg som skriver feil her. 2, 4, 2, 8, 4. Der, der kan du få. Nå kan du få lese.
2: 17, 25, 46, 60, 77, 3, 14, 23, 34, 71.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer.
2: Takk.
0: Ja, greit den. Ha den, ha den. Då har jeg lest tre tall etter bingotallet, som var 60, 67, 6, 7, 18, 1, 8 og 51, 5, 1. To rekke og, nei, tre rekke og 1000 kroner. Neste tall 5. Tallet 5. Tjue, seks, to, seks. Sytti, sju, null. Trettitre, tre, tre. 65, 6, 5. 83, 8, 3. 73, 7, 3. 57, 5, 7. 76, 7, 6. 58, 5, 8. 53, 5, 3. 59, 5, 9. 85, 8, 5. 35, 3, 5. 10, 1, 0. 16, 1, 6. 21, 2, 1. 7, tallet 7. 78, 7, 8. 50, 5, 0. 43, 4, 3. 84, 8, 4. 32. 3-2. Seks, tallet seks. Trettini, 3-9. Førtiåtte, 4-8. Bingo studio.
4: Ja, hei, det Sølvi Hauge. Jeg har bingo på 32.
0: På 32, ja. Og kontrollnummeret.
4: 10-7-55.
0: Og sett nummer?
4: 18.
0: Og så var det Sylvi.
4: Sølvi.
0: Sølvi Hauge. Hvor du ringer fra?
4: Stokmarknes.
0: En 0 7 5 5. Der var det fullt hus, skulle jeg si.
4: Ja.
0: Ja, da kan du få lese.
4: 13 35 60 76 83 7 26 46 51 72 5 14 32 58 og 78.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer.
4: Ja. Takk.
0: Ja, ha dem.
4: Ha dem.
0: Da fikk vi en god bingo der på 32, og er det andre som vil ha bingo, så må de ha det på det tallet, eller et tall som er lest tidligere. Vi tar en pause.

Ja, på første omgang så gratulerer vi Line med 300 kroner, Linn Kristin får 600 kroner, og Sølvi får 1000 kroner. Gratulerer til dere. Andre omgang, turkis, en rekke 300 kroner. Første tallet der 25. 2-5. Sekstini. 67. 63. 10. 1-0. 26. 2-6. 84. 8-4. 11. 1-1. 12. 1-2. 53. 5-3. 17. 1-7. 15. 1-5. 5. Tallet 5. 55. 5-5. 57. 5-7.

0: Bingo-studio?
1: Ja, bingo på 55.
0: På 55, ja. Kontrollnummeret?
1: 35808.
0: 35808. Og settnummer?
1: Jeg har kjøpt på nett.
0: På nett. Og den som har vunnet?
1: Randi Randahl. Fra Verdal.
0: Randi. Ramberg?
1: Ramdahl.
0: Ramdahl. Verdalen, var det du sa. Ja. 35808. 35808. Det var feil kontrollnummer.
1: Ja, det var det. 35807. Vi prøver til vi
0: det blir rett. Ja, vi prøver til vi får det rett.
1: Vi prøver til vi det blir rett.
0: Ja, vi prøver til vi får det rett. Vi gjør det. Skal vi se, der var på 55.

0: Vi har på tredje omgang, så gratulerer hos Susanne med 300 kroner på en rekker. Hun Jorunn får 600 kroner på to rekker, og han Edvard får 1300 kroner på tre rekker. Og så må jeg bare beklage at ikke jeg ikke leste inn tallet til Jorunn som ventet på. Ja, fjerde omgang, et rosa ark. En rekke, 300 kroner. Første tallet der 37. 37. Femtito. Trettien. 61. 40. 4-0. 68. 6-8. 18. 1-8. 15. 1-5. 4. Tallet 4. 89. 8-9. 58. 5-8. 20. 2-0. 51. 5-1. 74. 7-4. 43. 4-3. 25. 2-5. 44. 4-4. 49. 4-9. 24. 2-4. 23. 2-3. 27. 2-7. 1. Tallet 1. Bingo studio.
1: Ja, hej, du har en bingo på 23.
0: 23. Och kontrollnumret.
1: 57, 59 og 70.
0: Og den som har vunn?
1: Eirin Haugan, Sortland.
0: Fem, sju, fem, ni. Den har du på 23. Ja, da skal du få lese.
1: 18, 23, 37, 44 og 61.
0: Ja, den god så langt i hvert fall.
1: Vet du.
0: Greit det, ha den.
1: Ha den.
0: Bingo studio.
2: Hei, Astrid Locker Tultin.
0: Ja, hei.
2: Jeg har en rekke.
0: Ja.
2: På ja, hei. Skal vi se, 18, 23, 37, 44, 60.
0: Ja, men du, må vente litt. Jeg må få kontrollnummeret ditt først.
2: Ja, det er på siden. Ja.
0: Du, Astrid, kan du slå ned radioen helt?
2: Ja.
0: For jeg hører meg selv hele tiden.
2: Ja.
0: Kontrollnummeret der står på siden av der du har vunnet.
2: Skal vi se, 1528.
0: 1528. Ja. Og da med ja, du har bingo faktisk på 23 der.
2: Ja.
0: Ja, det er helt sant, ja. Skal vi se, 1528, 23, 1528. Og hva er det slags setnummer? Står helt nær.
2: Sette nummer tre.
0: Nummer tre, og så var det Astrid. Og det er du. Ja, da kan du få lese de tallene.
2: 18, 23, 37, 44, 68.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer.
2: Takk for det, du. Ja,
0: ha det.
2: Ha det, ha det.
0: Da fikk vi to gode bingoer der. Skal vi se om det er flere, eller? Nei, det var ikke flere. Etter bingotallet 23, så har jeg lest to tall, og det er 27. 2, 7 og 1. Tallet 1. To rekker 700 kroner. Neste tall er 47. 4, 7. Tretten. En, tre. Fjorten. En, fire. Tolv. En, to. 39, 3, 9. 21, 2, 1. 34, 3, 4. 55, 5, 5. 72, 7, 2. 50-5-0. Sexti, 6-0. Femtitre, 5-3. Sekstisju, 6-7. Førtifem, 4-5. Syttien, 7-1. Sytti, 7-0. Tretti, 3-0. Sekstito, 6-2. Tre, tallet tre. 16, 1-6. 19, 1-9. 9. Bingo studio.
3: Ja, var bingo på 16.
0: 16 där. Kontrollnumret.
3: Ska vi se här. Det är alltså 35464.
0: 464. Och
3: det är på nät.
0: Det är på nät, ja. Den sa vi.
3: Jo, Lennart Holm.
0: Jaha.

0: 3, 5, 4, 6, 4. Nei, 3, 5, 4, 6. Der har jeg 2 rekker, og du sa det var på 16. Ja, da skal du få lese.
1: 15, 31, 58, 67, 89, 1, 16, 20, 44 og 72.
0: Ja, den er god så langt i hvert fall.
1: Jo, gratulerer. Takk for det.
0: Ja.
1: Ja,
0: ha det.
1: Hei, hei. Hei.
0: Bingo studio.
2: Ja, det var bingo på 16.
0: Det hadde du også. Og kontrollnummeret.
2: Det er 1755 Z3 Line Kristiansen, og det er Bø.
0: Gud, hva jeg skriver.
2: Jeg hører det.
0: 1, 7, 5, 5. Der, og der var det 2 rekke. 16. Ja, da skal vi få lese.
2: 1, 12, 16, 20, 24, 37, 44, 45, 50, 58.
0: Ja, den var god, den.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Gratulerer.
2: Takk, takk.
0: Ha den. Ha den. Bingo studio.
3: Hallo, ja, det var bingo på 16.
0: Du verden, det var jo populært det der. Mm. Kontrollnummeret.
3: 14129.
0: Og sett noen.
3: 24.
0: Og den sa hun?
3: Wenche Jonsen, Evenes.
0: En, fire, en, to, ni. Der var det altså 2 rekker der på 16. Ja, da skal du få lese.
3: 3, 4, 13, 16, 20, 20.
0: Ta en og en rekke.
3: Ja. 4, 13, 34, 16, 74. Av 3, 16, 27, 44 og 29.
0: Ja. Jeg vet ikke om du sa 16 2 ganger, men ta første rekke.
3: 4, 13, 34, 60 og 74.
0: Ja, der tror jeg vi fikk det rett. Yes, greit. Gratulerer til deg.
3: Takk,
0: ha det. Bingo studio.
4: Hei, jeg hadde en bingo på tallet 3.
0: På tallet 3, og det var før 16.
4: Ja.
0: Ja, og kontrollnummeret.
4: 23,
0: 8, 33. Og sett nummer?
4: 40.
0: Den som har vunn?
4: Elpe Tomaten, Drag.
0: Hva du sa for navnet var?
4: Elpe.
0: Elpe.
4: Elte, ja.
0: Else eller Elte?
4: Elte, E-L-S-E.
0: Else, ja. Thomasen. Det fikk jeg med meg. Drag. 2, 3, 8, 3, 3. Hadde... Ja, da skal du få lese.
4: 20, 45, 68, 72, 87, 3, 31, 47, 55, 70.
0: Ja, den var god, den også.
4: Ja, tusen takk.
0: Ja, den. Da fikk vi et bingotall der på tallet 3. Så de andre 3 stykkene ble røva der. Da har jeg lest 2 tall etterpå. Det er 16, 1, 6 og 19, 1, 9. 3 rekker og 1500 kroner. Neste tall er 59, 5, 9. Tallet 2. Netti, ni, null. Åtti, åtte, null. Settifem, sju, fem. Settitre, sju, tre. Trettito, tre, to. Trettitre, tre, tre. Bingo studio?
5: Ja, det är bingo på 73.
0: På 73.
5: 58, 86.
0: Men du tar det med ro. Kan du sa 58?
5: 86.
0: Ja, och
5: sa 10.
0: Och den sa vi?
5: Helge Høge, Sortland.
0: Ja, da skal du få lese.
5: Ok. 1, 15, 19, 20, 27, 30, 40, 43, 53, 59, 62, 73, 74, 87, 89.
0: Du er ikke klar over at jeg er et gammelt menneske, jeg sitter, så vidt jeg er klar å følge med deg.
5: Ok.
0: Den er god, den. Gratulerer til deg. Ja.
5: Takk.
0: Ha det. Da fikk vi en bingo der på 73, og er det andre som vil ha bingo, så må de ha det på det, eller tallseles tidligere. Vi tar en pause.

0: Åtte. Tallet åtte. Åtti. Åtte. Null. Tjuefire. To. Fire. Sekstito. Seks. To. Sekstini. Seks. Ni. Femtisju. Fem. Sju. Seisen. En. Seks. Syttisju. Sju. Sju. Åttisju. Åtte. Sju. Sekstiåtte. Seks. Åtte. Femtitre. Fem. Tre. Førtito. Fire. To. Syttini. Sju. Ni. Bingo studio.
1: Ja, det var bingo på 42.
0: 42 der. Og kontrollnummeret.
1: 35, 36, 7. Og det er på nett.
0: 46, 7. Og det er på nett. Og den sa vunn.
1: Toril Husby, Melbu.
0: Toril, var det du sa?
1: Ja.

0: 37, 37. Ti, 10. Trettitre, 33. Sytten, 17. Femtien, 51. Åttifem, 85. Tjueen, 21. Tjuesju, 27. Sekstiseks, 66. Trettini, 39. Sekstifem, 65. Åttifire, 84. Syttien, 71. Trettien, 31. Sekstisju, 67. Bingo studio.
1: Bingo på 71.
0: På 71, ja.
1: Og det er 29.086.
0: Og sett nummer?
1: Jeg spiller på nett. Ja. Gunn-Britt Solstrøm fra Drag.
0: Gunn-Britt, hva er det du sa?
1: Gunn-Britt Solstrøm fra Drag. Ja,
0: ja. Jeg skal ikke dere om. Gunn-Britt.
1: Det er mange som gjør det.
0: Så. Drag. Ja. Du sa 29086. Ja. Så på 71. Ja, da skal du få lese.
1: 13, 45, 55, 65, 80. 1, 17, 39, 42, 85. 10, 28, 57, 61, 71.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer. Ja,
1: takk skal du. Ja, takk.
0: Ja. Ha den. Da fikk vi en trerekke der på 71, og er det andre som vil ha bingo, så må de ha det på det, eller tall som lest tidligere. Vi tar en liten pause før vi avslutter.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: lykketallet det? Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid